fananyi oba video ze nyingi ya jofuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mkolo omukulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio butu keliko mbewe somesa no kuchuso blambu wa na Uganda wamuno okuba webisanyusa kale toshula mkisa gwo bero omuko abo banamukisa abagendo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio butu ku miaka 25.

0: Mama, papa.
1: Okay. Jina mana kumuza mbana jina mutana kumuza tanu rende wende ya mtu wabu njyo kubila mkaga. Esa tigisebe mecha konda kwa tuani nisako njombo jubu. Mbuka mse mkira kwa mbezo mbaja baka sawa nyanga gugu na msafe na sokrendera. Nami kwa jafama kabinyo mbaitama plus kwa nivaga tuwe kwa tulaji siku kumbaya kabinyo na mkwanga Uganda. Tujina bikebe njalo yon bidu ni vundamane ulea jiko saka jitenda uwe. Tuna jimaita Plascone, wame jimaita budget waterbase undercoat. Edo piti ni vundamane, soka tuna ba Plascone vina resilika. Kukande Plascone weather guard. Edo tuka tuwela liki kati alesima yon kumbayato nye mfufwe kute kubisenge. Oyosha kumuza yonge vila kunda kubanga ya mafuto tegede. Jie kwa teka machagonda kwe duka lunalo ichama kutu wabu na wanda. Ando mungere mwende na mamita Dennis Wakla. Aga manti mungato. Mwena tuwa mwuzako nyo. Oka mtuli zako nyo bila metu wazuku sekonda tukatiwa nyema nino kubanga wazuku sekonda wanda kubanga wazuka umunde bobu hakende na kubanga baba haika tulimanga soka karanga September Christmas ura wangeri ya wala nene ya ingi denda hapa na basinga ba umunda wala batu usi waka hapa mama sumuru na kunga linganga bingu baku
2: aunt
3: abamu
1: ibigezo kwa nebanga ati bakulu moja kunda kunona ripoti

0: ayo wafu uji madewa
1: namunga teri
0: namunga uli remu
2: Bagende bajira baberamba nyabwe ka tumaki ngebigezo.
1: Atenga nyapfa bazadde akasente kakama ka school fees owana wawako abiri. Owabiri wawako mukaga.
2: Muri buna bazadde ngana baba bana bala baba sija gabanti ngachizimu. Nengo abudwala bo mwana waka. Omaimba ogera no tule kutoka kusomera kisuno baganti ogera tusasura emitwalo nsambu owadde wasatu. Leo labanga kubagize nese bono mwana okubera nese be waka
1: waka singa mba musasudde bisale byensomero obudde nga bushaji nti baba basobola okubera yo baba sobola okwagala abaana nabo naye nabo kati bibasobedde bwa ufuna akalembegeza nti kuumula mulidda kunona report
2: awo
1: tuchase tinga golola bibuzo naye mwa mulidda luli kusoma kuwe kamwe wedi
2: sogati awo
1: muka matusashiri
2: ndiye kwa mzadu inakubela ngoteka wuko kasenti ni kamera wao
1: buboka ina
2: kwa tunichi nubanga kubanti bali kukala ganti wakira kumula ato kudayo wakaba bangaba unya obu unya
1: anti waliwa ila na kudayo nga bakuba njie nkade atine zino bazeta agenpia omwana omuna abela nga banji wa milioni emu
2: bobo inabatano
0: zeta
1: bakusanga wetu ze
2: Neze gamba nonya woso wala Toko lila kupresha Busimamu wana waneiba Bebakula asomera wali Nanka ngende wali Wali wabatubo sanga Bukubo walinga wali mkomptishon Wali abachara Natekira tiyo wamoja wasomera musimuru ya mchibuga Nengo wali bali kule tauni Ayaga ya mutauni na yano nyeyo Ugama tigei nkana nkana
1: Urusi woso wala anti edawe vosango Mwana atambula mairo tano Kubigiri.
2: Mwini muna habana habamonga baba kuata nyonga bina kuzara mwini kuata ya habu.
1: Zibu zibu. Chofu. Chiba baba tobe kaba mwini. Wake kwa sizo
3: ntia. Waliwe chakubu sizo tulo. Katitubu nile. Eya sizo ubi. Eya sizo ubi. Wanumpogwa msizo kera.
0: Okay, chansu zizobu ya unakuoruale na webakadebo kuchalawa kera mabala. Wanubela sawa satu sawa bili kumajoli mubala. Nemutamiro lusi nemugone kumakubo mbana ye muswaza
1: no mutule logane banango bono mama wani
0: kwata kwa bata atawani kumacha kumacha go watamide
2: ate baba na babera yo
1: anti
2: wali wa bana babuka mukande namule ka mucharo
1: era abantu babuliriza ne bagano
2: sibebo ya sibye kadi adi go guda mukubuza mbono mama wani
1: ogweno bakumanyeno oli wa manyi ne bagenda bamukwata akatambi Na batata waguni
2: Kadaba nyota ya suze muruma
1: Uli umu imbi ya ugebagi dangani wakandi mama weta famu shirago Bulibuda bavu
2: deko Walono mkono gumu kwenye nagendako Mama yene bamu kwa tatine bamu sila miguwe manju Obuta tachifara ncha mutabaniwe
1: Si mutabani ya zene mikwano joku vika mpada Mutabani ya
2: reza baga gabali ya wali vuruja
1: Ne mama uwe senyo ere
2: Nenga mama ukuja kumu chidara Gumu kono kubagwa kufa
1: Yebali ya mamanyi wakade babu
2: Yebali ya chukola tudile chisenge chibutu chite Mama abereyo
1: Yebali ya bantu wapanyi
2: wakade Uchiteke kufuru satu
1: Hey
2: Mama abereyo
1: Eno tajia
2: Nga wajira mchidara
1: Mtumburo muziki
2: Wajira mchidara jibaji uje Ela
4: Kudu
2: Yes
4: Agabati ya siri ya MC
2: Mwetu yo gabati ya yusufu
4: Nesira uzivu Agabati ya mzei kamari wesoga
1: Mwendi tatu surote mundangi
4: Sina uzivu.
1: Amina.
4: Ona vile mani suri nga wano mkasa kuchenda muka na kamu za tanu kwe sizi lio kuwa ukea. Echa susi zobu vio butangu pao. Mwema na abachana watamula na abana abato.
1: Aha.
4: Nenga chema zibabamba dedala dala bubi nyonyo.
1: Ah, wos. Onga mkulu.
4: Mwema na kata mwema mutawo ni rave deka wa kasa. Mwema vila na abana abana abana abana inga mwana mwana inga mwana jaya amba dene inga amba de ubi nyo.
1: Oye mwukete.
0: Okay, abana bali mtumu selu kera baba bata deo doba kabwa. Wajuli ya sika kecha konda gami echa msuzi zo bubi. Beba sibebi solobi ya abwe kumakubo. Emi guwanga miwamvu. Nebeba koza saza accidenti.
4: Oh, wangi.
2: Yes.
4: Wewa lekuweleza
2: Gali mbozume tuliza
5: Afanya Simon inaweza ya shoti la mutawu ni Mwenye kubule kia suzuzo mubi Uganda wanga kasana katulivu vikagala tuja mchivalo kia kamuanyi
2: Kasana kafusa kasana sorry
0: Kato Charles eka wako chikawa gai yecha msuzuzo mubi beba sawu Aba kutunuli dobu tunulizi Na ugenze mudwali onebata kukola ko
2: Oh sorry
6: Ela
5: Ndiyo hudu
2: Kuali kundene
5: Na mama ita makanika bukenya umalua nene kabanda chesiza
2: Yes bukei
5: Tuwali nzi denga vidi musatu
2: Tuja
5: Uwesu kukwela kako
0: Atala ziwa Okay, Christine Peace agame cha msuzizo bibe bantu haba famile ba famile za fe haba tuteka kuo bujolo kuba tetubo na abo nangawe baliba chisubida urumwe ba chisusamu kona abo maige kajwa naga ye cha msuzizo bibe batundo butunda haba tasako kabeyi kugendo jabuzi kumbe tuwa bei yao ni bakusere na yo abe ntubeche siga watula bide nyotu jau
2: ayo ndeka kuza beka agame mbibe bachala basa basa ndeza data na inga taina smartphone
0: atenga kwa sabata to ina smartphone kwa sabata kwa sabata kwa
2: sabata kwa sabata kwa sabata kwa sabata kwa sabata
0: kwa umusajia
2: mgulide
0: aha ya ya
3: yasubi tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo

0: chimo kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasiri gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu duwa ulija.

0: Yesa bera beta bana kuchenda mna na kaumuza mna ni chenda mutana kaumuza tano lede bude yomuntu wabujwa kande kageze mukagezwa tigrisa zika kubera nyeza machagara bamita tuisha pejeze agamba ntirunda be kaiba kaone zako nyomba na jawa ngesaidi zari kuyuvla juwali munyendo olende mkwa nunguwa vichitunzi wafo mkwa meita zigido kwa
1: nita tu mbunerendi na ye runabe runabe ruwe njini
0: mani jawa ferunabe
1: katuonda wangu
0: wali kuyuvla jawa munyendo kubu zako nyo mami zigido na kubu zako nyo niti mjoina yawe na kashi yao munda amu ya afisi mkai mtumide kwenye mbakani kawa fuu na kuyuvla je baka mesini ya msima di mkawa tumide na batuse muna bali ya muna kaiba mkwenye fababa jake siba makani ka banabonga kwa gamuna ka kulengere naga waya chichi fundechi negende fakantu kwa mituwale satu naga wadono jaleta ya mituwale atana ye kuma ayo skip wheel fachis center sinyangu ya kanika
2: heyo mzibu ni hafete zichajia
0: nogo wachichi
2: fetu zina feka
1: gama ngobu gambo wabana abo
0: bai nomu gambo wabo mkola sende na yoke chino mmoto kake banga lojivu kire tochuli langako kola makaka kukwe kubabwe katyo
2: sexo tifakisumfu sexo tifakisumfu
0: ilo kwa yafunde
3: kikaimba kaka gwira wo akaimba kano kikaimba kaka gwira wo mpogwa msarukera inga kakutusi wako Kazira Health Products aba kukwalida vyo kunye vili mwe chilisa katinyo Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit o wangulevi labo omudi moto kachota filida pichi pichi amagari esimu za smartphone sente nkalu nevi lala
0: bane mutu jewa na tuvee wow ebanga liye mvuki demba tukasi uli haka kuchigambe echo
2: kugambi baba nabiyo
0: baba biyija
2: ulonji nyo ali kujoke nene kubatunda kesi za wafu na baba yine ngerijewa kugamba ni wakata aga eno bobo ya galomu genza sigalenga kore lida buleno ene rimu bukateni
0: bukateni
2: ene rimu bukateni
0: budu
4: ndiyo budu
0: kwa liku nene
4: anasenga walozi ya simudu aniro
0: kaimba ji
4: Angela Johnny Black.
0: Angela.
2: Baba.
1: Okaweleza kani?
4: Kaweleza ko muchala wange jibisi babiri.
1: Hey, abanze. I know muyimbye ka.
0: Omuganda.
1: Ngori bisekya wa.
2: Ngandewa.
0: Ah, bere burungi.
2: Mwereba.

Amuisa shakesa kwa DJ Stega waga ama washipu na chikaziri kumile mezo kira zawa mzafu kawele zawa kwenye usuli mda ni ukula chama ya kubangwa jia kumide keyo mfumidja mkone deni stabu yo gambi ukuli matie na minu kakutumide kwenyeo asakuna gamba DJ minu plo kwenye jio tumide yo mfumidja jio mamuise mwana mlenzi kere bawe senyange kutumide kwenye Alex Chips nao gambi ukuli jia kumide kwenye chakabinyo njini dalulie yo unonye bati vumu gana wangalia ya kwa kubangwa sa ngosereke nyumba yo kutengeza ansiri mwyo kayo ka libati alia dumu zaso kubaba nafa Uganda bati kena kwa

0: Omuziki ogutambuza ekyemisana.
1: Omuziki ogutambuza ekyemisana. Wano program the mess. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukirensi yonna. Eno ye Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Oni Muzei Kapumba. Wano Radio Buddu. Nga kwa musibwa ko Sky View Soda.
2: Sky View. Go extreme.
1: Alo mkundu sewanya.
3: Unango liye Muzei Kapumba. Anga bulijjo wa teknolojia.
1: Teknolojia. Okula kuchi.
3: Walio ulideko mtu kwa bagamba. Atiko musajyo yu. Ebigambu vya butuwa wenyini.
1: Nkugambi. Oyaba mubi nyo.
3: Kakati nangi nino nakwa zempeke.
1: Aha.
3: Ilabu vano mtu kwa yakuta mausobolo kumpangisa. Nese ndo nazi sobola gwe.
1: Nganti ngankula anti.
3: Anti mire mpeke ne mwogiri na mkutu. Obutuwa nebumu yingira na afadashi kanya.
1: Muzei Kapumba. Wano Radio Buddu kutusibu wako. Sky View Soda.
2: Sky View. Go extreme.

0: Kwa palaso sako Dr. Joseph Kabiru nga waga mbabia nkwaga la kudachika zi ya mili mbile zara kuzawa mnana katulesa mcha fichu kuzarecha program na mixing kawele za kwenyeo amwanda mlezi mjahidu sako riki polonga mulia ukasita electronics mbatumide kwenye mto kompleksi amwanda kukudu samarita ni mbatumide kwenye sumba keti mungu la jama nyobanga mjie kumideko asako na gamba DJ mido pro kwenye tumbo de selecta jetu kutumide kwenye kula jama nyobanga kuhuli level agent mulisi K na we kutumide kwenye kula jama nyobanga mjie kumideke yomontu wabalija
1: The next.
2: Chabulabo kwambala galubindi za masape chitiride, uja kutama asogo. Wechibate chisani de, zireke, uja kutama aso, bera mwegendereza.
1: Bera mwegendereza, wano Radio Buddu, abada kutusibu ako, abu za banka, ekuwa anisa chwadi business loan, okutuka kubukade bibiri, wamune salade loan okutuka kubukade binaha, eziku yambo kwe kulakulanya, ozisa suli ya mubanga pamvu, ateku magoba matono, sayo kusaba kukati, odiwemo musawa ansamfu mubiri.
3: Absa Bank, your story matters.

0: Ri Naughty Naughty, Lia Naughty Tano, Munana Naughty Naughty. Moko, smartphones made simple.
1: Muna masaka, pichipichi ya dako, bamazo kujireta. Katuwe kuji bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litres bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia ya yongumu, atenga ingini ya yo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katateku ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji siti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini ya yo. Atenga baku wira ni service wa minundi mukaga kubwerere bajaji city 1025 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukolera ku ngundo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga guchi aliwo kubanga gwa banga gede mu masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema polifu hotelo, mchibuga masaka.
2: Mu Uganda, NCAA vya magero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira wabu chafu, na mamala mungo yezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye, nechove ichimala. Mugombu kungalozo, atale kakao akeni mungo yezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic akole waba nafe aba bidko ngajira mkiremu ne grams olukaga ngata sangi wa mumaduka wona okwetolo le gwanga
1: uudiliza chitungo chokusatwe cha The Mix.

Bamuisa Alifa Khalifa Gandagaza koma na mlenzi Bamuisa Isaboy nga bagamba mu kidongo kudachika ziri abiri munyesokera zawa dachikazira munyesokera zawa umweda kaiba kano kabereza kwenyo ndagabe DJ Melo Plug wedinyo tubude yo muntu wabiri jo Bamuisa Mugema Kayungo gambe kulo tubude mukabale Mark Telling so gambe kulo tubude masiba boda bodo gambe kuli Xavier Plong tubude kwenyo Xavier Plonga mekolo tumbude bani keda silivang tumbide kwenye na ukula chama nyokubango jie kumbide kwa eyo mtu wabuli josa kwenye gamba DJ Melo Plonga kwenye tumbude awuli simbito ne kumbide kwenye na ugambio jie kumbide kwa sako mwana mlenzi masipa boda boda ugambio kwa li sale kayunga kumbide kwa kalimwezi wa na ugambio kwa li jakabi nyonyini dala kutake za mgana wangawisa eyo mtu wabuli jio Ogenda kuponde gata kuwa neno anga nkusumire kibuzo kyange ati ompe ku answer yo chicho ukolao amakago ekibuzo kyange kigenda bwe kiti amakago begasala okulima chi ekisoko kulowozebwako amakago begasala okulima chi ekisoko kulowozebwako amakago begasala okulima chi ekisoko kulowozebwako nyina answer ziri nya waliwe ku a eri ku b eri ku c eri ku d eranga answer eri ku a egamba amakaga begasala okulima ekisoko kulowozebwako abye birime byo kutunda okufuna sente enti nze wafe obama wakawange okusala wecho okulima tusoka kulowoza ku birime byo kutunda tufune sente Asiri kubi egamba makaga fulga salawo kulima choko kulowozebwako yemere eyokulisa amaka yemere eyokulisa amaka asiri kusi tugezaako okwenkanya nkanya tugezaako okwenkanya nkanya like balancinga tubalansinga ne tulima emere yokutunda ne yokulya asiri kusi asiri kudi egamba nanyini taka ya salawo nti waffe makaga fulga salawo kubatenga tulima chonache tuloza nanyi itaka ya salawo batulime ya kutunda oba ya kulima eyo answeri kudika tino agenda wosindikira obaka wosindikira SMS au oteka wo ekigambo buddu wandika wo ekigambo buddu leka wakabanga oddemu ekibuuzo ekyo ngwandika wo answer obageze ne answeri ku A wandika wo bwandisi leta eri ku A obageze ne answeri ku B wandika wo bwandisi leta eri ku B obageze ne answeri ku C wandika wo bwandisi leta C obageze ne answer eri ku D wandika wo bwandisi leta eri ku D olomale olekewo akabanga wandikewo ekikula kyo Bobera mwami wandikawo M bobera mchala wandikawo F awamalawereza obakabo kumukaga M M5 obakabo

kwa buwandisi leta iliku A, wabogeza ne asa iliku B, wani kwa buwandisi leta iliku B, wabogeza ne asa iliku C, wani kwa buwandisi leta A, wani kwa buwandisi leta C, wabogeza ne asa iliku D, wani kwa buwandisi leta iliku D. Oromare, olekewo, akabanga, wandikewe chukulacho, bobeda muami, wandikawo M, bobeda mchala, wandikawo F, awo marawe rezova kwa kumukaga, M5. Obaka bwere obera mchala leta teka wata F au malosi kuba kabo kumukaga M5 shindika kati obaka bwo kumukaga M5 message ya bwerere akumukutu konda kuoli gusindi kubaka bwo akumukaga M5 kwate simu yao sindi kubaka obo katikati kumukaga M5 message ya bwerere.

0: Kamuisa za winga gamba tawalichi mbrao kacharika pia nyeo kaweleza kwenye papata mzungu gambe kuroto mbude yomu tuwabrija chakabini nyo njini dalasa kwenda gamba DJ mbile pro kwenye nyo tumbude DJ mbile chaka kutumide kwenye yo matofu na sifo gambe kuroto mbude asumadi mtasa kafero kutumide kwa adokta kula kankikula isho gambe kuroto mbude matie na mbile kwenye kuhuli basiu na sirivo gambe kuhuli ashi ya kuasha nikputiki mwenye da kutumide kwenye yo Jacksoni jo kula jama nyobango je kutumide kwa shidi chingo kutumide kwenye yo sipo diki kutumide kwenye Ronika Selector Ugamba kurotumbu dabali mutimu DJ mero plo kwa tsa pamba tumide kwenyeo Roni itale kutumide kwenye wekalisi zo walisi mbita na ukala jama nyobanga kuhulisha ni mchirubanga kutumide kwa Grace Munyenda kutumide kwenye sako Aida Mugo Unagamba ezazi wamu kwa unirugambi kuhuli Asha Wiz Yugi Mundama Ogola kutumide kwenyeo DJ Umaru Pro Ekalungo gambi yeje kumide kwa Chakabinyeo Saidi Softing kutumide kwenyeo Ema Precho umiogambi kurotumbu day Zero Pro Ugamba kuhuli Julius Kake Chakonda Sako DJ Sumanzi Pura Tumia bijaba mbatumide kwenyeo Abayo repita kuli mbatumide kwenyeo Sakuna gamba DJ mero pro kwenye Tumide yomu ntu wabili jo Mbamu isei Mwana mlenzi sengwa David Tumide kwa Abali kufrosti fashion za mbatumide kwenyeo Sakuna gamba nage kwenye nyeo Boyo samusenda gira ntumide kwa Sakore Maria Usuminga live Drake fashions mwenye do Ntumide kwenyeo Tani chibirigo gambi kuro tumbu day Brian Ingo lia kukasasa traders nao kula chima nyobanga kuhuli Bashiru da sirifu gambe kuhuro tumbu day Uchakabinyo njini Dallas Lim Daddy ntumide kwenyeo Na kukula chima nyobango jie kumideko Uchakabinyo njini Dallas Tugenda mga mkubo Timu supporti sanzo kupate nga itu kasi kala kuyomu Tumabili jie bingiri zale bisa Bicha jambi njini njini Dallas Isaiah out
1: Esawe sime ya the mix Guwe na mulira Hukam the mix Omuziki nga guseka Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, zili 10 ez'olweggulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza Radio Bujumbura. Nga tuchatalaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabimu etane ja Radio
2: Bujumbura.
1: Kakano tuolekede chesiga. Nga biri musatu mwezi ogw'omunana omwaka guno. Tewachari vya kusubiza katife tuja Ma Radio Budu at 25 Nga vili msa tumwezo kwa mnana uruna kuruo na Tugena kuruma lache sigo kufo kumacha paka kaungezi Nga tunyu miemboze kwata kumia kabili mwetane ja Radio Budu Omuri vyo jukila vyo manyi Ebya kunyumila ngane vila lantoko Butele fukumpoza Radio Budu Okuangule vila bebya nja ulo Omuri sete nkavu t-shirts Reflector jackets nebya bebya la tomoni Ulu ataka ungezi tuwale kile mchisawe mundiba Nga ba presenter ba Radio Budu Nga ba tunkana ba uliza ba wabeche siga
3: Radio Budu ya guina DJ Daniel Nagwa DJ Melo Pro Melo Pro Sivye Abuza DJ Daniel Mupira Gudawa
4: Kwa Daniel Shauma Shihata Kuza nyakuza saidi Cheese
3: Chesigo Mpire Gubye Obama Junior Chesiga Gwadeka iwa Cosma Cosma Nagweleza Jacenti Jase Kalingoma Agweleza Msa Walex Chitunga Ona Tagala Sonko Junior Gumubyeka Kubye Mulunji Njone Kusanga Mzaika Madi Mzaika Madi Mzaika Madi Gwa
1: Kali na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeaze mkana la lwemode Kalingo machato kolo kisele keti devi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu gomu na ana Tusale keche siga mutauni Hanti Radio Budu Esazeko Radio Budu at 25 Umani nivawia no kwe wa

0: wewele kuhulidiza, wewele kulangana radio budu, radio yomu tuwa ulicho.
1: Kasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Kasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
0: Awungu manyanti program chakaza ingite.
2: Yanze DJ Daniel.
0: Muchakaza.
2: Tachikuwa kaza na itachiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Ngana iba umali ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu ya.

Walwa baga zina ngabangu wanga boba zinida kusipidi nga nyenye chwatu yefu kula kula tianga zina lingala chokamu lingala yoyemu walwa baga zina ngaka mpola mpola nywa ya chigage ndabika ya chigage nkola ya chigaga ngumu gaga sula noko nyiga kuka sikwiz urunji nyonyini dala kuli ingala tama jake kaimbe kwa muzika jeka fude wewe mkuzana kupanga tambla fene chukula chaka nyuda na jase sari shika sari kumina mnana zuka zuru kwa sasa wazida ba emo ya kaungezi kwa kurali na jumu maruseka samba ambasa na obachwezi sawe mpaka sawa bida jakuba wene maje maje mzunga sambwe barabara masivu apita imu ze kutusa kwa reiji nevairota live ni Chomaz Lounge machibuga masaka kwa Friday nga bidi mnado kwa mnana bagena kubeda uku Chomaz Lounge mwundongo ya reiji nevairota kwa sako DJ Majiko K mituale bidi tebo ya mituale makumi ya sato kumanyi bisinga wu ujatu kubira kuziro umusa mvu zero ne satu asatu mu emu nisamfu mu satu kuminatano tubede tutigide tulie kusente na mwe vayiru tagena kujeno uyu mwana kuimbido wimbo buliko bonna reji ya kamala kora konsate tugende tubede yu DJ Majiko K wakuba kubendongo enambwe simile zero msamfu tanu msamfu zero ne satu ninkaga mu satu atano mumu kaga tugende tudigide muko Mwilichimu chitutambulia blu nyoidira. Yes, biwa gida good zone, Alex Chicken ni Innocent Baba. We wow. Kali, mnyambe kwa mkuno nyeza kuno ketulimwe sunga sambi para para masivu. Omchara udilizo mami ya udilizo kosa. Kona umano wabu wala. Echibuzo chigamba, ama kagu begasa la uo ukulima. Chiche chisoko kurozi buwako. Chiche chibuzo chuka. Ama kagu begasa la uo ukulima. Chichi echisoko kurozi buwako. Kakati, genda basi indikida message yao. Tugende fena. Duka bunambilo basi indikida message. Wandi kechigambo budu mnu kutenene. Hii, mama na chimbo. Zebada sina jamu mego ndi loko nawe, dani yoto. Jamu. Tushitake dubadi tunajamu. Kari jamu mama.

0: kujja
1: bwanga teriwo
0: kwetupimira
1: chechupima standard because bano beba ku take away jingeri balancing kati ya tupima tukandi abakiriza mukatonda na abakiriza mustani benkana batya minzani ya jimili data abagena mkuru wali wangoru wenga utuna kusania bwana abagena mumuliro nga bebanji ngoma nyato kukiza tukuliwo chechuliche gati ye minzani ya namadala olewa nekatuna yete kako minzani na yeku yete kako minzani chimu yamba buli mtu kwesa lidawo ya agenda kati mkwesa lidawo huku abantu kwekweta asa kwama wamazo kutengele chitu fulachi kane government wera na opposition nga government wera za abantu government sola kuti opposition kubango wera za mbujiteka huu
0: yeah
1: oshige neka tu opposition wanga teni otekizi wakola minimu jayo government wera yekoto kugende yoka yenyini kubanga tuwele agenda jiche chinga kati government wera nagyo kweche chinga mbuli chintu baja gaye nkola
0: yeah
1: idhenchi wale baja gama tika government enough
0: oli ku radio budu yo muntu wa buli joda chika mukaga zezibula yo okuwele sawa ebili ezekiro simu tuzigudde wonoti 75298895 zisimu zoyitirako no bango solo kubuzo bo kutu endoza yo budu
2: aju malu
0: wanji
2: tata bali ku Gwanga
0: nawe bali kuuliza
2: tusine kulagana ya munafe nze moyo kwa Gwanga ate diri ya senkoma nende tutiki ate zire nkoma tata tigagala nyo mtazi majina kwa mkiza
1: moyo kwa Gwanga
2: tata kwa mkiza nyo ita amazima kutokiza mazima ita anakwa ata tegede neti tukirizenti buli kintu chogira ko kitufu mu Gwanga Uganda era amazima basinga bali ku ntoba kirizeti kitufu nyo tate iranze mu igwa Gwanga kategori ya senkoma
0: oli ku radio budu yo muntu wa buli jono ti 75298895 budu radio budu ala noti 75298895 ida chikaziri 5 zo kazi zivula yu okuwele sawa ebileze chile budu
2: budu FM uwe wale kuweleza
0: na uwe wale kuuliriza
2: aji umu wale kuweleza ni mwana sikito
0: uwe wawo
2: kisa nisi muna henga umula mwangu kejuni kile naroza istinaza ya ipreze nga wale kagabu ya limba hain nari wate masiwani sa opposition kubanga buliwe wali for opposition kile kira abantu okumanyaji tuina mazima na bwenkanya anta wa opposition nao haina wa wadala
0: yeah
2: kira watu ukamano ni vokele vichamu ni ravi ravika kari kile kira buliwe wali for opposition nga yo kira mazima yeba nga tasa uwa wani sija kakati nge nari wa zenga ngama nti president kuyo opposition kiyari yo gede nga gostani kwa uchikola nga wabuza mkati mbade mugamba kwa uchikola
0: yeah
2: nga pare nga uchikola nga uchikola wala aboga zikiza
0: yes
2: asini wa nansi nga basa niko kukakana nga wawagira kwa yee ano sebo wa buli yo mwa lukwere
0: mkari tu yanza sebo wa wali kuuliza radio budu eo mtu wa bulijo satu zezibula youtube nga tu gala wichi bina chafe mazima gebi ufuzi bulirwa kubiri tubera uwanu budu
2: ajima lepe kuwele
0: nawe bali kuuliza
2: mkuru mwede madia mwela msizi
1: mkuru msizi na gisibu
2: mze kuki ndi kato ugori na hukabu umazi ulite na hizi nja kuwele kuchi opposition umutu uwe naka stoga anu kuwa bula vintu vigo otana nze nda vila kuchi amaka mkaza gamu nayo kuma ole eti uchimanyi kia nchoba tusobola kudali eti nebu amala na vao na agenda oya gali la otira
0: yep
2: ugeno mariza anga ani ayo naone kasi kutari kuwele zanze kuki ndi katogo
0: mkari tuwe anziza we bale kuuliza radio budu yomu team yomu ntu wabulijo dachika bili zo kaze ziula yotu venga tuvao budu radio budu
2: aji wa bali kuuliza
0: na uwe bali kuuliza
2: nalo ugei kandi mkwenda
0: tuwe simi ukuuliza narungo
2: aji ina mkarika mwo gede nchi government ukubee lao kwa kitu kiliza abantu yitu ina gana ukugeza kati nye mioga
0: kwa
2: zira ula abantu mwono zina wajitani bro kwa nitu kwa mbantu yitu ya mafu ufuwa na fuya
0: ya
2: government yitu ya jeta mwana inga wandibadeva ya ambibwa ekuwa yogedde kucha balam
0: ele
2: kwa matakati asilwa kwa ene mbuzi matakati wa mbuzi nyingi nyo wali enko kwa lamu eni ya lemu zona aine cha yogedde ki eni ya lemu ya sokeri chitufu neche yogedde chia hano edipazeni eni ya lemu ya vamos siye yakati elirumi ruwa siye yakati kwa na hizo kwanga zame mtu ono bijeri zame mtu kwa nukwa nansu kani kwa mifuna kwa hivyo andibifunye wale chume chile mugwanga mugwanga wapa wa seza amanyi na ya gala nafisi na wapa mtu yuletaba au mkwanga liba nafisi ya nalo gaita mkwanga
0: tuwe anza narongo bali kuliza radio budwe yo mtu wabulijo elate tuja kusuka huku narongo mkulu chizito tuumbe umbe
1: aa okusoka njagala ukweba za wananga bali mchibina china watu ngaba teisa mtu isa yomu lembe twagala abantu egwanga lefenga ina agenda maso ebirozi bimu kubaganya ebimuli kulevo ya walanyo era mbebaza mbebaliza ddala enkubaganya ebirozi nze njagala okubategeeza basibo ne banyabo mwe musoke mubuze ekibiina kino nze najja wano nga olutalo lwa Iraq lwa Iran lwakatandika ennaku ssatu ne mbagamba Amerika tesobola kuba Iran naye mbu abali ku maledi abalaba kuba Amerika emalawo Iran ne Israel yajikuba yajijjawo mutu wulirize ne mbagamba NASA ejja kulemerawo ebigambo byetwogera nabagambo wano nti speaker tasobola kudda kuba ki
0: kuba speaker
1: mbadde mbagamba nenziramu ne baga nti movement NRM eyava mu nsiko yanja olukweneriwo eno movement eneriwo tege emyaka kumi maso egenda kubera history abana ababazza abala ebyonzi mbabulira mumutege nabbi nolwekyo ebintu bino tubyogera naye babuuza nja kujolona ku lumu okubabuulira kiki ekiyamba ffe bannabbi okutegeera ebintu bino kubanga ebintu ebigwa mu nsi tibigwawo lwa butanwa naye ffe we study the pattern nti tutunulira ensi ebintu ebigenda bikola ki gamba bijja
0: bidiringana
1: engeri gye bidiringana ekuli ekirwakola ki ekinaabawo ekwosa ekya kibawulwaleero nina osanga omuntu ayinza obutakitekako omutima kubanga batakitaddeko omutima naye kinaabawo enkya n'oluddako kikolebwa ddi lwaleero n'olwekyo mwemujje mu kibiina kino tukubaganye ebirowoozo ekisinga obukulu nze kyendowooza nze nga kizito ate nakirowoozaako dda kyovudde olaba nti tweteekateeka okujja okubabuulira ebigambo bino ne wandibadde luli mu kusooka abantu abamu baali bagamba nti osanga bamajemaje tibategeera omuganda wange bulawo baprofesa bava ebulaaya okujja okubaganya ebirowoozo naffe kubintu ebitambuza ensi tulowooza nti emitwe gino tusudde bulooka tutegeera ebintu bingi ate tuli bamugaso nnyo era olwaleo mbadde n'omuntu gwe mbadde njogera naye naye nga nti wali kintu kyenebaza katonda kiyampa kwe kugenda mu magye g'obuyeekera kwe kukola amagye nentegeera ebintu ebitambula mu nsi byenamanya byerisaali sobodde kumanya obaolyawo ne mwana nki wa bulijjo byatasobola kumanya okutuuka okufaakwe n'olwekyo mwebala okutuwuliriza tukubaganya ebirowoozo tuzimba eggwanga lyaffe eggwanga lino eggwanga ddungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale
0: amin oli ku radio buddwe omuntu wa bulijjo w'otabadde yagenda okuddako amawulire gonna agakuyiseeko nange ajuma lunkwagaliza kusula bulungi mukama akukumi
3: nsulira ensonga n'ozinyonyokera n'ozitegeera nsonga ku nsonga obadde owuliriza nsonga ku nsonga wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo essaawa wano ku radio buddu essaawa ziri bbiri ez'ekiro budde bwa malya ga byaggulo webale kuwuliriza radio buddu

0: Buliane tabamu enamba kwa tusondida sente yeno 0 musavu monana satu nsavu munya nkaga musavu atanu mukaga 0 musavu monana satu nsavu munya nkaga musavu atanu mukaga era elimu manyaga Priscilla tuli ba kuwati
1: mauli ya gacha senyo mulu na goba dofu na mfugu wa muta bade wa mune global paint lanje cha sinzo kubida yomu tindo mugwanga katibu bosi ge nyumba kusiri inge kuzisa global mati atemu ndasige yo global sili kivina ilo uru atewa weru usigeo weza kote malujoni uru nyumba yo vengo juwa denda mikenunji nilanje cha sinzo kubida yomu tindo mugwanga etaperu katenga teguerira funaka tinanji ya global paint okufamu hardware you know kweto lole gwanga
2: global paint a reliable product
1: Esawa wana kredi ya mtu. Esawa zili satu eze chilo. Mbunde bwa kumulako. Webali kuli disa kredi ya mtu. Kakane guse. Agafe ubebele. Tugwa mwagafe ubebele. Ego bie bumale wana kredi ya mtu.

0: mu uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda 20 obugaba ne kubukadde 22 obugabi bwakagwira wo nyiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde kaka yimba ko sumulula vibes zo ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Kuli kumacha kuli mnaku.
3: Kuli kumacha.
2: Kini ingani.
4: Habe nyetuwa zika mjusini ya MC Madim kwa mtaka wa kabaka. Good
5: morning. Yanze Jackie Patra, the dopest female DJ ni Uganda Kampala Masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
4: Mzee jaja mwemze ikamade weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
2: Tukwa mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Tukwa msebu kera.
4: Wakambo kia seru ganda mawakoze sabu na enge chari kwa seza sichirala. Kwa mburu na bachara.
6: Onine wana jambu vende tewetaka kwa mburu.
4: Wetaga kusoka kunaza chogo.
6: Oh, chogo.
4: Genda bwa gire kukugire. Jaka mba yonzo na.
2: Kumina bipake nyezo kumacha.
3: Kuli kumacha mwili unaku.
2: Toji subwa.
4: Kano mwela mrungi kare alanga bakututeko autu. To yogera yogera nyo.
6: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota niko. Evi tanda vya omikaba.
5: Bili mwevi ku.
6: Bili mwevi ku.
7: Mwevi ku babi fuyo.
2: Kira ngo tuni nge program sabu kera. Kuli kumacha. Wanu radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Kinda mtanu katunyeze tano. Radio budu at 25. Radio yomu tuwa ulijo. Oli wakati mchitundu wa choku bide chembozi yebye mizanyo. Wanu program tuwa tukwenkuke Sports Special.

Sheki nagamba. Nega se ifana ibija kuleta kujulizi kakati ifana nyebibyo. Chimuku chimu. Pate ya favor ya manyi. Wame ya tufune ordinary ya ferimu odi kumi. Kumutari leta kumi, kumutari bide leta abili. VIP ni mwodi 5, kumutuali lete sana, kumutuali bide lete kumi. Single ni mwodi 2.2, na kuulincha. Kumutuali lete bide bide, kumutuali bide lete ena nyia. Zero msambu, zero mwenda. Inkagamu msambu. Satu mutanu. Shenda munya. 0709 67 35 94. Trust orders. Nakugamba, ni ugae ujulize ifana njivike. Ifana njivike na kuleto ujulize. Ugae na wangendese unongamba wakakati ifana njoku ifana njoku wanga nivine benaka funa.

0: Ya fa gani na fa gani. Ya wana wana mpira ni sim. Kari, wa mecha tufune ordinary apelimu odi 10, VIP odi 5, single odi 2.2. Ze packages za fengi zikendo kupeda trust odis. Bani nisha tunio mpira ya tukenda kuwa tusake ncha. Wali uko mpira kwa UEFA Super Cup. Wali mpira kwa Ompiro kwa UEFA Super Cup lunako urencha. Wakati wa klabu ya Aston Villa ne klabu ya PSG. Omwanguzi wa Europa League agenda kupeda binkana na omwanguzi wa Champions League. Hii kari Arsenal. Singa mumuli wolu na kurencha. Baba.
1: Oh.

katika tulindogo na kurencha tujagu batu usako baba piesigina Stony Villa tuiteko kukroni sports center bila kabi webili abaga linga tozo mpire ziyo ligina weziri feya pre weziri shinigadis weziri shinoras weziri bode amazi weziri mastroits weziri abaga linga tozo mpire ziri oligina weziri kukroni sports center abaga lale bolingo bate daka amanya na hibi gambo kumijozi ya mwe njaga labate geza kwanti kukroni sports center ujia kupeda ngo jofu na hivi ya kabi embele tambule nga bose ngo kupeda ngo jeta aga kwa mkanda wafauli this is a radio water radio mutabuli cho sunecha wetu tutusali kwa hawa kwa hivi ya kabi tuliku mteo complex tuliku flow eliku main road edabu boge na mwenye ndo nyingi didamu niyango kwa mneno kwe kizimbe yingira munda mukizimbe dala dala dala munda paka kunu namba na mubiri muli angu yingira chipande cha foja chira bachiri koroni sports center yingira munda mukizimbe dala dala dala paka kunu namba na mubiri jojo kupera ngo tusanga tukwere sebi ya kabi chiteke de mkanda wafu so chipande jo chira bangubanga wachiri koroni sports center uansi wachu madamu alimu ambrele ya radio jamula haba so ingira munda mukizimbe dala yatusangayo tu kuweleze chona buka ni dokupeda ngofona so jakupa kuziru musambu ziru mwenda actually jakupa kuziru musambu ziru munana nyabiri munana nyabiri satu zero msambu zero munana nyabiri munana nyabiri satu

trust all these. Fababeda mupati ya feya ya Team Grony Sports abanda basi gazano bujuli zebi ya fwe bibeda au bifana nyuku bifana nyi hii kakati bande umutu wati ipati bayo kakati akabaka kafa kubana ikabeda kama anyi bwana ujuli zebi ya na buo

Sebo Audo Ali echa kutumisiza mechanical player. Chechuntu choku soka na uruma na amanyo. Wangu mtu kumega na uruma, kumega na uruma na ukuruma. Era wete gireza ne kuno kukulu kwa kwa lefti. Era nengirije kwa likwewe se ngolevi tadalo mtu ajide commission. Karate negundi yali wawo bambi ne simu. Simu ne yali wawo. Wakati kumwani yali azo kuyamba kumune bambi. Yali ne simu wabaya yali Audo simanyi ulonji. Mpiro kwa siri kwa ila vila vana. Kale, akume.